sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugün Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin, eləcə də musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. 13:05-də Muğam Saatı proqramını dinləyə bilərsiniz. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifelərimizin ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Sözlü, söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 23:05-də xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun Gəlin Qayası povesti əsasında hazırlanan radio teatr efiri veriləcək. Saat 24:00-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

ve bir heybet. Bakının Səbail rayonunda yerləşən şəhər tipli qəsəbədir. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Şıx, 1936-cı ildə isə xanlar adı verilib və qəsəbə statusu alıb. 1992-ci il 29 aprel tarixində Bakı şəhəri Səbail rayonu xanlar qəsəbəsinin adı dəyişdirilərək Bibi Heybət qəsəbəsi adlandırılıb.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Musiqi alətlərimiz. Ud. İran, Türkiyə, Ərəbistan və bir çox şərq ölkələrində geniş yayılmış ud simli dartımlı musiqi alətidir. Mizrabla çalınır. Qədim udun 4 simi olub. Çağdaş udun 5 qoşa, 1 tək, cəmi 11 simi olur. Alət armudvari çanaqdan, qol və aşıqlar yerləşən kəllədən ibarətdir. Çanaq yığma üsulu ilə bir neçə hissədən ibarət olub, səndəl, qoz və armud ağaclarından hazırlanır. Çanağın üzü şam ağacından hazırlanmış taxta üzlüklə örtülür. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın fa səsinə kimidir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində ud alətini belə təsvir eləyib. Bir gün yenə mən nəşəli bir bəzm düzəltdim. Mən bu işi bir hikmət üçün bərqərar etdim. Bir ud sədası bu zaman qalxdı həvayə, yandım, tütünüm çıxdı mənim övçü səmaya.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz Beşatlan. Beşatlan qədim oyun havasıdır. Rəqsə beşatlan da deyilir. Bu, xəzinəsi 5 güllə tutan tüfəng adıdır. Rəqsin intonasiya xüsusiyyətləri və adının mənası onun qəhrəmani xarakterdə olduğunu ifadə edir. Mənbələrdə qeyd olunur ki, bu rəqs əsasən qədim toylarda, xüsusən də məclisin sonunda cavanların iti tempdə oynadığı havadır. Və oyun zamanı rəqsin sədaları altında tüfənglərdən havaya atəş açırdılar. Buradan bəlli olur ki, beşatlan həm də proqramlı rəqsdir. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürüb və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsinə Beş Atlan adı ilə daxil edib. Bəzi tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, Beş Açılan kimi təqdim olunan

0: teklif. Bunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşay.

0: faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 26 mart 1919-cu il, 143-cü nömrə. Qismi rəsmi. Posta və Teleqraf Nazirliyinin bütün Azərbaycan Cumhuriyyətindəki posta və teleqraf xanalarına bildirişi. Bu mart ayının 19-cu günündən etibarən Cumhuriyyətin bütün posta və teleqraf xanalarında Türkçə olaraq daxili teleqrafların qəbulu qərara alınır.

0: Vəkillər Şurasında, Nazirlər Kabinetində, Bakıda olan İngiltərə Hərbi Qərargahı, İstanbulda olan Baş İngiliz Hərbi Qərargahı idarəsindən aldığı teleqramın surətini Baş Nazir Fətəlixan Xoyskiyə göndərmişdir. Teleqrafın məzmunu böylədir. Sizə lazımdır, Azərbaycan hökumətinə bildirəsiniz ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Parisə sülh konfransına getməsinə İngiltərə hökuməti müsaidə vermişdir. Bu şərtlə ki, Fransa hökuməti də razı olsun. Bu barədə nümayəndə heyətinə xəbər verilmişdir. Xariciyyə Nazirinin Kuban hökuməti nəzdində siyasi nümayəndə təyini haqqındakı məruzəsindən sonra qərar verilmişdir. Doktor Cəfər bəy Rüstəmbəyov Kuban hökuməti nəzdində Azərbaycan siyasi nümayəndəsi təyin edilsin. Elan. Hökumətin qərardadı ilə layihə hazırlamağa müsabiqə, konkurs elan olunur. 1. Azərbaycan hökumətinin nişanına, gerbinə və 2. Öyləcə də möhürünə. Layihələrin təqdimi üçün bu sənəsi aprel ayının 20-sində vaxt qoyulur. Ən gözəl layihələrə mükafat olaraq qərar alınır. Birincilərə gerb üçün 1000 manat, möhür üçün 500 manat. İkincilərə gerb üçün 500 manat, möhür üçün 250 manat. Müfəssəl məlumatı iş günlərində Posta və Teleqraf Nazirliyindən almaq olar.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

Şağan. Şağan Azərbaycan Respublikasının Xəzər rayonunun inzibati ərazi vahidində qəsəbədir. Abşeronun ən qədim kəndlərindən biridir. Coğrafi cəhətdən Şağan şimal və şimal-qərbdən Buzovna,

0: faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ya bilmesen, ödediğin məbləği illi 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

qədim musiqi alətidir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Klassik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rubab vəsf edilib. Rubab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından.

Dəllə zəhmətkeş insan dayanır. Çox qürurla deyə bilərəm ki, ilk addımım mənim məhz Azərbaycan radiosunda olub. Və bununla da fəxr edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan radiosu illər ötsə də, nəsildən nəsilə ötürülərək bir nümunə olaraq bizim tariximizi yaddaşımızda

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni Ravet, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrə

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dərsini almış da ediyor əzbər türküsünün tarixçəsini bilmək istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Necə oldu ki, belə bir hava yarandı? Təxminən 1760-cı illərdə Yozqat şəhəri Bozluq yaylası ərazisində qurulanda Yozqut cəmaatı əsasən heyvandarlıq, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdu. Bu füsunkar gözəllikdə sürülərini otaran çobanlar arasında Sürməli adlı biri vardı. Əlində qavalı, çiynində sazı, gözəl avazı ilə elin sevimlisi olmuşdu gənc çoban. Sürməli otardığı sürünün sahibi Türkmən bəyin gözəllər gözəli qızına aşiq olur. Gözəlliyi ilə açıxaran bu xanıma vurulmamaq qeyri-mümkündür. Sürməli adamlarını Türkmən bəyin evinə elçi göndərir. Qızını sadə çobana vermək istəməyən ataya heç nə və heç kim təsir edə bilmir. Hətta söhbətə bəylər qarışsa da Türkmən bəyi sərt qərarından döndərmək mümkün olmur.

Yox cavabını aldıqdan sonra bir müddət özünə gələ bilməyən sürməli axtarışlara başlayır. Buralardan uzaqlaşıb tərki dünya olur. Onu Ağdağlara qədər... Yox cavabını aldıqdan sonra bir müddət özünə gələ bilməyən sürməli axtarışlara başlayır. Buralardan uzaqlaşıb tərki dünya olur. Onu Ağdağlara qədər uzanan camların arxasında bir daha görən olmur. Ürəyindən süzülən sözləri bugün də dillərdə dolaşıb, könüllərdə yaşayan türkülərdə qalır.

Türkü ilk dəfə 1930-cu ildə Yozgatlı Hafiz Süleyman Əfəndi tərəfindən ifa edilir. Qaracaoğlanın sözlərinə yazılan hava Nida Tüfekçi tərəfindən bəstələnmiş Yozgatda yayılmışdı. Türkünü işləyib musiqi dünyasına Mustan Aktürk bəxşidir. Beləcə, xalqın şərqisinə çevrildi Yozgat sürməlisi.

Bu xalq rəqsi qədim oyun havalarındandır. Araz çayının şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Qacar Muğam üstə bəstələnən Araz rəqsinin melodiyası refren, yəni musiqi frazalarının təkrar səslənməsinə əsaslanır. Sadə, melodik intonasiyalardan ibarət olan Araz rəqsi moderato, yəni orta tempdədir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və giro.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir studiyada Məmməd Bağır İvasovda. Sabah Bakıda dünyanın ən nüfuzlu şəhər salma platformalarından biri olan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası başlayır. Bu Fon 3 BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan tərəfindən birgə təşkil olunur. Mayın 22-sində başa çatacaq sessiya hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunub. Bu Fon 3-ün Bakıda keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq urbanizasiya proseslərində artan rolunun göstəricisidir. 180 ölkədən 32 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib ki, bu da forum tarixində ən rekord göstəricidir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində Urban Expo sərgisi açılacaq. 66 ölkədən 217-dən çox təşkilat sərgidə bir araya gələcək. Sərgi hökumətlər, vətəndaş cəmiyyəti, akademik dairələr, beynəlxalq qurumlar və özəl sektor nümayəndələrinin bu fon üçün hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusunda fikir mübadiləsi aparmaları üçün dinamik platforma funksiyasını yerinə yetirəcək. Sərgi sabahdan etibarən iştirakçılar üçün açıq olacaq. Rəsmi açılış isə mayın 18-də saat 10-da Urban Expo mərkəzində keçiriləcək. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeytlərinin ikinci əmrəylik forumu işə başlayıb. Forumda çıxış edən Agentliyin Müşahidə Şurasının sədri Fuad Məmmədov bildirib ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının liderləri son zirvə görüşündə dünyaya birlik və əmrəylik mesajı veriblər. O, Prezident İlham Əliyevin bizim ailəmiz Türk dünyasıdır fikrini xatırladaraq ortaq tarix, dil və mədəniyyət Türk xalqlarını birləşdirdiyini vurğulayıb. Forumda Türk dövlətlərinin qəhətləri üçün birgə qrant müsabiqələrinin keçirilməsi təklif edilib. Tədbirdə birinci Türkoloji qurultayın 100 illiyi münasibəti ilə bu ilin iyun ayında Bakıda keçiriləcək Türk dünyası həftəsinin əhəmiyyəti də vurğulanıb. Xəbərlər davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələri Nigeriya hərbiçiləri ilə birgə həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində İŞİD terror qruplaşmasının liderlərindən biri Əbu

Bilal Əl-Maluki zərərsizləşdirilib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Ağ Ev rəhbəri Əl-Maluki'nin dünyanın ən fəal terrorçusu olduğunu qeyd edib. Donald Trump'ın sözlərinə görə Əbu Bilal Əl-Maluki'nin zərərsizləşdirilməsi ilə IŞİD-in qlobal fəaliyyəti ciddi şəkildə zəifləyib. İsrail ordusu Livanla sərhəddə yerləşən Roş Hanikradan Açsif Milli Parkına qədər uzanan sahil zolağında hərbi rejim tətbiq edib. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti açıqlama yayıb. Artıq əraziyə giriş qəti şəkildə qadağan olunub. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Odessa vilayətində 5 mərtəbəli yaşayış binasına boğaz zərbəsi endirilib ki, 2 nəfər xəsarət alıb. 39 yaşayış məntəqəsində 22 mindən çox sakin işıqsız qalıb. Zaporojyaya oxşar hücumda 2, Xarkovda isə 1 nəfər yaralanıb. Ukrayna tərəfi isə növbəti dəfə Rusiyanın Belqrad vilayətini hədəf alıb. Aviasiya bombası ilə endirilən zərbə nəticəsində 1 nəfər həlak olub. Stavropol diyarına isə dron zərbələri endirilib. Kimya zavodu hədəf alınıb. Meksikada minlərlə müəllim nümayiş keçirib. Paytaxt Meksikoda yürüş edən etirazçılar maaş artımı, daha çox müəllim ştatı, təhlükəsiz iş mühiti və keyfiyyətli inklüziv təhsil siyasəti tələb ediblər. Əsas tələblərdən biri dövlət işçilərinin sosial təminat və xidmətlər institutu ilə bağlı 2007-ci ilin qanununun ləğvi olub. Aksiya gücləndirilmiş polis nəzarəti altında keçirilib. Yaponiyada yaxın vaxtlarda güclü zəlzələ gözlənilir. Mütəxəssislərin fikrincə tektonik plitələrin tədricən yer dəyişməsi

Səslər 2011-ci ilin martında Yaponiyada baş vermiş 9 bal gücündə dağıdıcı zəlzələdən əvvəl də müşahidə olunmuşdu. Bu səbəbdən yerli sakinlərə xəbərdarlıq olunub. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində havanlara bir yağıntılı olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-24, Aran aylarında 20-25, dağlıq ərazilərdə 8-13, bəzi yerlərdə 17 dərəcə isti olacaq.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
3: Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: hüququmuz var.
1: Salam, yanvar ayında bankdan kredit götürdüm. Dedilər ki, kredit götürürsən, həyatını sığortalamalısan. Mən də sığortaladım. Bu sığortanın mənə nə xeyri var?
2: Bu sığorta növü vətəndaşın başına gözlənilməz hadisə gəldikdə, yəni əmək qabiliyyətinin qismən və ya tam itirilməsi, həmçinin ölüm halı olarsa, kredit borcunun sığorta şirkəti tərəfindən ödənilməsini təmin edir və

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hüququmuz var.
2: İşə götürən işçini hansı təhlükələrdən sığortalamalıdır?
3: Əmək Məcəlləsinin 225-ci maddəsinə əsasən işə götürən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada hər bir işçinin istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortalanmasını təmin etməlidir. Əmək müqaviləsində işçinin sığortalanması barədə müvafiq məlumatların göstərilməsi mütləqdir.
1: Hüququmuz var.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən. Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tongalına. Neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud. Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Qabağ şikəstəsi, oxuyurlar əməkdar artistlər Babək Mühtəliyi, Təyyar Bayramov və İlkin Əhmədov. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Orkestri.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağrı İvasovdan. Bugün Prezident İlham Əliyev BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbaxı qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13-cü sessiyasına hazırlıq prosesi müzakirə olunub. Qonaq Azərbaycanın həm WUF 13, həm də COP29 tədbirlərini yüksək səviyyədə təşkil etdiyini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı Şəhər Salma və azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa təcrübəsini digər ölkələrlə bölüşməyə hazır olduğunu bildirib. Görüşdən sonra Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında WUF 13 Bakı standartlarına əsas bərpa təcrübəsini digər ölkələrlə bölüşməyə hazır olduğunu bildirib. Görüşdən sonra Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında WUF 13 Bakı standartlarına əsasən gələcəkdə forma sessiyalarına ev sahibliyi üzrə əməliyyat təlimlərinin birgə hazırlanmasında əməkdaşlıq etmək məqsədi ilə niyyət məktubu imzalanıb. İşğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Xocalı rayonunun Təzəbinə, Badara, Xanabad, Ballıca, Xanyurdu, Daşbulaq və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndlərinə növbəti ailələr qayıdır. Bu mərhələdə Badara kəndinə 10 ailə 33 nəfər, Təzəbinə kəndinə 10 ailə 60 nəfər, Xanabad kəndinə 9 ailə 33 nəfər, Ballıca kəndinə 4 ailə 22 nəfər, Xanyurdu kəndinə 4 ailə 18 nəfər, Daşbulaq kəndinə isə 4 ailə 13 nəfər köçürülür. Xəbər verdiyimiz kimi sabah Bakıda dünyanın ən nüfuzlu şəhər salma platformalarından biri olan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası başlayır. WUF 13 BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan tərəfindən birgə təşkil olunur. Mayın 22-sində başa çatacaq sessiya hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunur. BMT-nin Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edəcək qonaqların statistikası açıqlanıb. Təşkilat komitəsindən bildirilib ki, bugünə olan məlumata görə forumda iştirak üçün artıq 182 ölkədən 40 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Belə geniş beynəlxalq maraq şəhərlərin daha təhlükəsiz, inklüziv və dayanıqlı inkişaf istiqamətində qlobal əməkdaşlığın gücləndiyini göstərir. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək üçün Kamboca Krallığının Başnazirinin müavini və Torpaq İdarəetməsi Naziri Cənab Say Sam Al bugün ölkəmizə səfərə gəlib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində Urban Expo sərgisi açılacaq 66 ölkədən 217-dən çox təşkilat sərgidə bir araya gələcək. Sərgi hökumətlər, vətəndaş cəmiyyəti, akademik dairələr, beynəlxalq qurumlar və özəl sektor nümayəndələrinin bu fonu üçün hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusunda fikir mübadiləsi aparmaları üçün dinamik platforma funksiyasını yerinə yetirəcək. Sərgi sabahdan etibarən iştirakçılar üçün açıq olacaq. Rəsmi açılış isə mayın 18-də saat 10-da Urban Expo mərkəzində keçiriləcək. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin QHT-lərinin ikinci əmrəyliyi forumu işə başlayıb. Forumda Türk Dövlətləri Təşkilatının liderlərinin son zirvə görüşündə dünyaya birlik və əmrəyliyi mesajından danışılıb. Prezident İlham Əliyevin "Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır" fikri xatırlanıb, ortaq tarix, dil və mədəniyyətin Türk xalqlarını birləşdirdiyi vurğulanıb. Forumda Türk Dövlətlərinin QHT-ləri üçün birgə qrant müsabiqələrinin keçirilməsi təklif edildi. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi münasibəti ilə bu ilin iyun ayında Bakıda keçiriləcək Türk Dünyası Həftəsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Türkiyədə keçirilən EFES 2026 çox millətli birgə müştərək təlimi çərçivəsində növbəti tapşırıqlar uğurla tamamlanıb. Təlim planına uyğun olaraq iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçuları dənizdən sahilə hücum tapşırığını icra ediblər. Yüksək katerlərlə sahildə yerləşən şərti düşmə mövqelərinə yaxınlaşan qruplar intensiv atəş dəstəyi altında quruya çıxıb. İstehkamları dəf edərək müdafiə mövqelərini qısa müddətdə zərərsizləşdiriblər. Xəbərlər davam edir. İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalına hava zərbələri endirib. Yaşayış binası və avtomobilin hədəfə alınması nəticəsində 8 nəfər həlak olub. Təlafat hallarından 5-i yaşayış binasının bombalanması nəticəsində qeydə alınıb. Yaşayış binasında yanğın baş verib. Ətrafdakı tikililərə də ziyan dəyib. Hava hücumu nəticəsində 45 nəfərin yaralandığı bildirilir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Kherson vilayətində yaşayış binasına

hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub. Bundan əlavə, yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Stavropol diyarına isə dron zərbələri indirilib. Telegram kanalları əsas hədəfin kimya zavodu olduğunu bildirib. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 17-21, Aran aylarında gecə 13-16, gündüz 21-26, dağlıq bölgələrdə gecə 4-9, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

0: pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: varıq.
1: Slovakiyada biz də varıq.
2: Biz də varıq.
0: Bəs maraqlıdır, yaşadığınız şəhərdə Azərbaycanın milli dəyərlərini yaşatmaq, tanıtmaq üçün nə kimi işlər görürsünüz?
3: Xalqımızın ənənələrin qorunması əsas əməllərimizdən biridir. Biz ilk növbədə mədəniyyətimiz, ədəb-ənənələrimiz, milli və dövlət atributlarımızla tanış edirik. Voronej kifayət qədər çox millətli şəhərdir. Burada hər il Rusiyada SNG-nin milli mətbəxi deyirlər. Bu adlı tədbir keçirilir və biz insanları Azərbaycanın ənənəvi yeməkləri ilə böyük məmnuniyyətlə tanış edirik. Həmçinin bizim Qobustan rəqs ansamblımız müxtəlif şəhər meydançılarında fəal iştirak edir və burada biz bütün sakinlərə Azərbaycan milli rəqsini, gözəlliyini göstəririk.
2: Biz də varız, biz də varız.

0: Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 25 iyun 1876 12-ci nömrə. Daxiliyyə. Bizlərdə adətdir ki, bir məmuru üzünə tərif edib, dalda qeybət edərlər. Və işdən gedəndə o kəs hamının yadından çıxar. Amma Avropa vilayətlərində bu adət yoxdur. Onlar elm sahibləridir və bilirlər ki, insanlığın əvvəlinci şərti insaf, doğruluq və əldən gəldikcə qeyrilərə yaxşılıq eləməkdir. Elm xəbərləri. Avropa məmləkətlərində kitabxanalar var ki, hər kəs gedib lazım olan kitabı orada oxuya bilir. O kitabxanalarda olan kitabların və hər bir məmləkətin xalqının hesabını aparıb belə bəyan edirlər ki, Firəngistanda və İtaliyada hər 100 adama 12, Belgidə 11, Avstriyada 7, İngilisdə 6 və Rusiyada 1 kitab düşür. ...1873-cü sənədə Eisberg adlı nemiz Misirin Jizə şəhərində...

0: Osmanlı ilə olan işlərini onun daxiliyyə işi hesab etsinlər.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkəsən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: gəh şehirsən, gəh şərqi, gəh şimallı, gəh şərqli, gəh sakit təsəllisən, gəh də qaravəllisən. Azərbaycan radiosu. Uzağı yaxın edən, dinləyən, dilləndirən yaddaşımız, əzmimiz, bizim səs xəzinəmiz Azərbaycan radiosu. Savaşdakı rəng səsi, igidlərin nərəsi, müjdəçisi zəfərin sənə min bir afərin Azərbaycan radiosu.
1: Yazıçı Səlim Babuloğlu.

FM. Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

0: dövlət, fərdi şəxslər və iri şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirilən xüsusi fond yaradılıb.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bank of Baku'da nakdu kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdu kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te. Yeni Hayat Tersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Bir banktan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025. tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
4: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun, ister granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbaxı qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçiriləcək İmdünya Şəhər Salma Forumu 13-cü sessiyasına hazırlıq prosesi müzakirə olunub. Qonaq Azərbaycanın həm bu F13, həm də COP29 tədbirlərini yüksək səviyyədə təşkil etdiyini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı Şəhər Salma və azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa təcrübəsini digər ölkələrlə bölüşməyə hazır olduğunu bildirib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında bu F13 Bakı standartlarına əsasən gələcəkdə keçiriləcək Dünya Şəhər Salma Forumunun sessiyalarına ev sahibliyi üzrə əməliyyat təlimatının birgə hazırlanmasında əməkdaşlıq etmək məqsədi ilə niyyət məktubu imzalanıb. Sənədi gələcək sessiyalara, ev sahibliyi edəcək tərəflərə qərar qəbul etmə prosesinə dəstək olmaq üçün nəzərdə tutulub. Sabah Bakıda keçiriləcək Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına hazırlıq işləri və tədbirin proqramı ilə əlaqədar Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri və yüksək səviyyəli qonaqların işçi qrupları ilə brifing keçirilib. Bugünkü brifingdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik missiyaların rəhbər nümayəndələri ilə yanaşı xarici ölkələrdən gəlmiş rəsmi şəxslər də daxil olmaqla ümumilikdə 150-yə yaxın xarici qonaq iştirak edib. Diplomatlara tədbirin proqramı təqdim edilib. Tədbirdən sonra brifing iştirakçıları üçün məkan üzrə tur təşkil olunub. BMT-nin İmdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək üçün Kamboca Krallığının Başnazirinin müavini və Torpaq İdarəetməsi Naziri Cənay Sam Al, Pakistanın Pəncab əyalətinin Başnaziri Məryam Nəvaz, Şərif və digər ölkələrin nümayəndəyətləri Azərbaycana gəlib. Havalimanında qonaqları rəsmi şəxslər qarşılayırlar. Qeyd edək ki, şəhərimizə xaricdən xeyli sayda turistlər də gəlib. Bəzilərinin təəssüratlarını eşidək.
1: And here after a 33-hour journey.
2: 33 saat yol gəlmişəm. İlk dəfədir ki, Azərbaycanı ziyarət edirəm. Bir çox Ümumdünya Şəhər Salma Forumlarında iştirak etmişəm. Forum ilk dəfədir ki, əsas diqqətini mənzil təminatı məsələsinə yönəldəcək. Gözləntim odur ki, mənzil təminatı prioritet olaraq həmişə gündəmdə olsun.
3: Just the continuation of what we did.
2: Mən Nigeriyadanam, lakin Senegalda yaşayıb və işləyirəm. Mən su kanalizasiya sahəsində ekspertəm. Mən əsasən Afrika qitəsində tətbiq oluna biləcək dünya miqyasında olan su və kanalizasiya sahəsində həlləri eşitmək istərdim.
3: That time and see.
2: Gözləntim odur ki, 2 il bundan əvvəl Qahirədə keçirilən forumun işini davam etdirək. Biz həmin zaman razılaşdırılmış məsələlərə nəzər salacağıq və onların nə dərəcədə irəliləyib irəliləməyəcəyik.

0: məməsinə diqqət yetirəcəyik. Bu forumda isə arzuladığımız məqsədlərə nail olmaq üçün hədəfləri təyin edəcəyik.
1: WUF 13 forumunun iştirakçılarına Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanından müəyyən edilmiş məntəqələrə daşınması üçün 6, eyni zamanda tədbir günlərində həmin məntəqələrdən forumun keçiriləcəyi əraziyə daşınması üçün 12 marşrut fəaliyyət göstərilir. Xətlərin idarə olunması və nəqliyyatın icrasını 24 saat Aynanın monitoring mərkəzi izləyəcək. 1500-ə yaxın işçi heyəti və proseslərə cəlb edilib. WUF 13 ilə əlaqədar xarici bank kartları ilə ictimai nəqliyyatda ödəniş imkanı, habelə Aynan MAAS tətbiqində tədbir marşrutları üzrə funksionallıq yaradılıb. Tədbirlə bağlı daşımalara 150 ədəd Bakı taksi xidmətinin və havalimanı daşımaları üzrə 330 ədəd taksi sifarişi operatorlarının tərəfdaşlıq etdiyi digər nəqliyyat vasitəsi cəlb edilib. Sürücülərə xüsusi hazırlığa dair təlimlər keçirilib və taksi parklarına vahid taşırıqlar verilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatının 2-ci əmrəli forumu keçirilib. Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunan tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Şimali Kipr, Türk Cümhuriyyəti və Macarıstandan QHT nümayəndələri iştirak ediblər. Forum çərçivəsində ilk dəfə Azərbaycan, Qırğızıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Azərbaycan, Şimali Kipr QHT-lərinin birinci əməkdaşlıq forumları da gerçəkləşdirilir. Türkiyəli nümayəndə Korkut Oran.
2: Dil birliyi, kültür birliyi sağlandıqdan sonra tabii ki ekonomik göstergeler ne kadar yukarı çıkarsa bu birlik o kadar güçlenerek devam edecek diye düşünüyoruz. Tabii ki diğer komşularımız, diğer ülkeler bu işten rahatsız olan birlikler mutlaka olacaktır. Onların tazikleri olacaktır. Birileri bu birliği bozmaya çalışacaktır ama Türk milletinin feraseti bunun üstesinden gelecektir.
1: Bugün Xocalı rayonunun Təzəbinə, Badara, Xanabad, Ballıca, Xanyurdu, Daşbulaq və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndlərinə köç olub. Bu mərhələdə Badara kəndinə 10 ailə 33 nəfər, Təzəbinə kəndinə 10 ailə 60 nəfər, Xanabad kəndinə 9 ailə 33 nəfər, Ballıca kəndinə 4 ailə 22 nəfər, Xanyurdu kəndinə 4 ailə 18 nəfər, Daşbulaq kəndinə isə 4 ailə 13 nəfər qayıdıb. Ailələr yurd yerlərindən çatıblar və onlara evlərinin açarları təqdim olunub. Sonda isə hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çıxacağı, dolu

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: ey adetlerimiz.
1: Alafa. Şəki, Quba, Zaqatala və Ağdamda gəlinapardı mərasimində gəlin qızın üzünə böyük, zərif ipək örtük, duvaq salınır. Bu duvağı bəzən tafta və ya qırmızı tirməşaldan seçirlər. Ona alafa deyirlər.
2: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Rauf Hacıyev, Yallı. Azərbaycan bəstəkarları qədim xalq musiqisi janrlarına əsaslanaraq yeni əsərlər yaradıblar. Hətta bu janrların ifa xüsusiyyətlərini də yeniləyiblər. Qədim rəqslərimizdən olan Yallı, unudulmaz bəstəkarımız Rauf Hacıyevin yaradıcılığında yeni melodik çalarlarla təqdim edilib. Belə ki, bəstəkar Yallının ritmik xüsusiyyətlərini saxlayaraq onu öz musiqi təfəkkürü ilə qovuşdurub. Rauf Hacıyev həm də Yallı rəqsini xalq musiqi alətlərindən deyil, simfonik orkestr üçün işləyərək professional musiqidə təcəssümünə nail olub. Rauf Hacıyevin Yallı rəqsi xarakterinə görə xalqın birliyini özündə ehtiva edir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bankov Bakunun

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Daşnov kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Çığındərə bölgəsində Vedi çayının kənarında yerləşib. Qədim tarixi və gözəl təbiəti olan ərazidən yaylaq yeri kimi də istifadə olunub. Kənddə həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. 19-cu əsrin əvvəllərində bölgədə şiddətlənən işğalçılıq müharibələrinin acı nəticələri Daşnov kəndindən də yan keçməyib. Fransız tədqiqatçısı Chopin'in 1832-ci ildə tərtib elədiyi statistik hesabatda artıq Daşnov adı dağıdılmış yaşayış məntəqələri siyahısında verilib. Kənddə bir neçə il yaşayış olmasa da, sonralar yurdun azərbaycanlı əhalisi geri qayıdaraq obaya yenidən həyat gətirib, dağılan infrastrukturu bərpa edib. Çar Rusiyası bölgəyə yalnız savaş, qanqada deyil, həm də erməni adlı bəla gətirmişdi. Havadarlarının dəstəyi ilə silahlanan ermənilər sonrakı dövrlərdə abarigen azərbaycanlı əhalinin böyük bir qismini qətlə yetirib, yurt yuvalarını talayaraq dağıdıb, adamları ev eşiyindən didərgin salıb. Bu aqibəti Vedibasarın Daşnov kəndi də yaşayıb. 1949-cu ildə ermənilər kənd cəmaatını son nəfərinə dək deportasiya edib. Bununla da daha bir qədim yurt yerimiz xaraba qalıb.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəzir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
2: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: Rahat həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bankov Baku mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Hər evdən gələn səs. Azərbaycan Radiosu.
4: Bizim radiomuzun 100 yaşı tamam olur. O 100 ilin içində mənim demək olar ki, yarım əsrli radiodan əlaqəm var. Doğrudan da bu mənim də bayramımdır. Onun 26 ilini mən radionun bulaq verilişinin aparıcısı kimi xalqıma xidmət eləmişəm. Gözümü açandan evimdə radionun səsini eşitmişəm. Ta bugünə qədər mən öz radiomam vurğunuyam. Demək olar ki, onun bütün verilişlərini eşidirəm. Sərasər qulağıma axır. Bu cür gözəl verilişlər hazırlayan həmkarlarıma da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox keşməkeşli yollar gəldik. Qələbəmizi qeyd elədik. Daha da yüksək qələbələrə çataq və deyirəm, bayramınız mübarək olsun.
5: Xalq artisti Səidə Quliyeva.

0: Axşamınız xeyir, əziz dinləyicilər. Həmişə evinizdə, eşiyinizdə, həmişə şadlıq içində olasınız.
1: Dedilər, yaz gələr, yonca bitər. Bu da yonca. Bəs elə cavanların gəzdiyi buydu də. Yoxsa nə işləri vardı danın gözü açılmamış çəmən çayırda? Hə, indi axtar dörd yarpaqlı yoncanı, axtar görüm.
0: Toplandılar, üz qoydular o de, o görünən yaylaqlara sarı. Dedilər, elə gedək ki, yemlilikdən keçək. Biri oyandan qalxıb dedi, yemlikdən dadmasaq, qayıdar torpağa.
1: Yemliyim yemə bənddir, yem deyil yemə bənddir. Söz atmalı gözələ, ağlayar, imə bənddir.

0: oradan üz qoydular yaylaqlara sarı. Bir izin əlindən tutub qalxdılar. Bir də baxıb gördülər ki, ətək boyunca tər gicitkan səpələnir. Özü də elədir, elədir ki, deyir, öldürsən də yaxına qoymanım. Gen dolan. Əşi, bəs nə təhər eləyək? Biri o yandan budu çıxdı. Dedi, öldü, var, döndü, yoxdur. Gərək gicitkan derəm.
1: Hə, qabağa yeridi. Əvvəl-əvvəl bir gicitkanlığın həndəvərində dolandı. Sonra nənəsinin oxuduğu mahnı yadına düşdü. Keçdi qılığa.
0: Gicitkanım, öc olma. Öc olma, ay, öc olma. Yar deyim, yarın gəlsin. Əlimə ülgüc olma.
1: Əlin atdı ki dərsin, barmaqları dalandı. Yoldaşları uzaqdan uzağa gülüb dedilər. Evləndirməsən, dərə bilməyəcəksən. Ay, məzən olsun sənin.
0: Babasının mahnısı yadına düşdü. Babası gülə-gülə belə deyərdi. Daş üstündən yalama, daş atdılar yoluma. Səni evləndirərəm, əllərimi dalama.
1: Hə, yumuşalarsan de. Əl atdı, gicitkandan bir qoma dərdi. Günlərin birində qocalar torpağla zarafat eləmişdilər. İndi həmən zarafatı cavanlar eləyirdi.
0: Qalxdılar, qalxdılar, çatdılar qoşa bulağın ayağına. Dedilər, gəlin görək bulağın gözünə kim tez çatacaq. Hə, kim geridə qalsa, bulağa bir tez. Dedilər, gəlin görək bulağın gözünə kim tez çatacaq. Hə, kim geridə qalsa, bulağa bir tərif desin. Yox, əgər tərif də deyə bilməsə, onda əlin saxlayar suda. 10 sayana qədər.
1: Söz tamama yetişdi. Cavanlar tərpəndilər üzü yuxarı. Hamısı da bir əlli bir ətəkli döyül ki, irdələndilər, irdələndilər, axıra qaldı biri. Hə, nə başınızı ağrıdım. Yığıldılar axıra qalanın başına. De bulağın tərifini. De bulağın tərifini.
0: Dedə, əl saxlayın, bulağın tərifi məndə. Amma izah alın, mən haqqa şıxıyam bəyəm günün günorta çarı tərif deyə. Uyğarım ardan. Dedilər, yox, yerdən çıxar, göydən indir tərifidir.
1: Yenə ümid qalıb babaya. Axtardı, axtardı, dedi, görüm nə qalıb yaddaşımda. Babasının mahnısı yenə hovuna yetdi.
0: Astana, hay, astana, suyun axar astana. Yolunla düz getmədin, məni saldın dastana.
1: Bu da belə. Oradan gülə-gülə şadlıq içində qalxdılar yaylağa. Yaylağın da bıçağına nə deyərlər?

0: Bir kəpənək otu tapdı. Dedi kim yorulubsa kəpənək otunu dərsin ayağına çəksin. Yel kimi gedəcək, yoruldum nədir? O yandan biri yenə atmaca atdı. Abayatı dağarcı. Birin dedi, görmürsən yeri gəldi? O da elə bir sözə bənddi. Aldı görək nə dedi?
1: Bir qanatlı quşam mən, yollara yoldaşam mən. Tək kəpənək otundan yel olub uçmuşam mən.

0: Dedilər daha bəs. Bölüşək bənövşə oyununa. Bölüşdülər. İki yerə ayrıldılar. Başçılar seçildi. Hər başçı gizlincə oyuncularına ad verdi. Çiçək adı, bir də quş adı. Dəstələr bir-birindən bir səs aralı üz-üzə dayandılar. Başçılar başladı deyişməyə. Qıy qılınç.
1: O biri başçı hay verdi. Qıyma qılınç.
0: Ox attım.
1: Oğru tutdum.
0: Bənövşə.
1: Bəndə düşə.
0: Sizdən bizə kim düşə?
1: Qartal.

0: Hə, elə burada Qartal adlı cavan o biri dəstənin üstünə şığıyır. Dəstə də qol-qola tutub, baxırlar ki, Qartal budur gəlir. Daha da bərk-bərk tutırlar. Qartal özünü dəstəyə vurur. Əgər dəstəni yarırsa, ürəyi kimi istəsə götürüb gətirir. Ürəyi də kimi istəyir ki, dəstənin ən gözəlini. Hə, beləcə oyun gedir. İndi də o biri dəstənin başçısı çağırır. Qıy qılınc.
1: Hay verirlər. Qıyma qılınc.
0: Ox attım.
1: Oğru tutdun.
0: Mən Əvşə.
1: Bəndə düşə.
0: Sizdən bizə kim düşə?
1: Kəklik.
0: Kəklik. Dəstənin göyçəyi. O biri dəstəyə sarı qaçır. Qızlar düzülən səmtdən dəstəni yarırsa bir oğlan gətirir öz dəstəsinə. Yox, əgər dəstəni yara bilmirsə, özü də qalır o dəstədə.

0: Ay duman qaç-qaç qusallar, səni qayadan asallar.
1: Bir də baxdılar ki, bulud nə gəzir, duman nə gəzir. Günlü, gözəllik. Cavanlardan biri dedi, yaxşı, kim günlə ayın nağılını danışar? Kim danışsa, quzu qulağı payımı ona verəcəm. Aralarında Yasəmən adlı bir qız vardı. Elə Yasəmənə də oxşayırdı. Dedi, mən bilirəm. Dedilər, danışdı.

Dağarcığı dedi. Mənim nənəm hələ bunun mahnısını da bilirdi. Ay çıxıbdı dağ üstə, bir xallı yanaq üstə. Kimdən sorum dərdini, ləkəsi var ağ üstə.

0: hardan xəbər verim, kimdən xəbər verim? Lənkəran tərəflərdən. Qızlar bayramı bayram görüb, gözəlliyi belə gözəl görüb çıxdılar bir yamacın bir ətəyinə. Hələ deyən də oldu ki, lap gəlib dünyanın axırına çatdıq ki.
1: Hə, bütün qış boyu bu günü gözləmişdilər. Bir oxuyan oldu mu, çalıb çağıran oldu mu, danışma. Qızlar mahnıların cəlindən tutub, qənşər dağlardan yerləndilər. Bütün qış boyu hardaydın, ay Nərgiz, ay Yasəmən, ay Qərənfil? Yerləndilər elədən belə, belədən elə. Çiçəklərə, otlara sözləri mahnı ilə dedilər.

Deyəcək siz, haçaq yazdınız qızların səsini? Haçaq gəldiniz bizim dağlara ki, xəbərimiz olmadı? Hə, deyirdi yaxı. Deyirdik ki, siz hardasızsa, biz də ordayıq. Çöldəsizsə çöldəyik, evdəsizsə evdəyik.

0: Səhər elə açılar açılmaz. Nuru baba göy ürkəni yəhərlədi. Təzə arxalığını geydi. Təzə məsini çəkdi ayağına. Sallama kəmərini bağlayıb xəncərin qurşadı. Məsmə nənə əlini əlinə vurub güldü, dedi. Bu nə bərbəzəkdir, xeyir olsun, ha kişi? Hə, ürəyim atlanıb, gəzmək istəyirəm, dedi. İki bayram arasıdır. Uğura çıxdınsa, gərək təzə paltar geyinəsəm.
1: Oyanın nəvəsi dedi. Biraz gözlə, ay baba, maşınla gedək. Yox, oğul, göy ürgənin getdiyi yerlərə sənin maşının gedə bilməz. Yaz başı olsa da, göy ürgəyə yaxşı baxmışdılar. Yaza tumarlı çıxmışdı göy ürgə. Budur, yamacları açdı, Nuru babanın ürəyi tel-tel oldu, döndü ayağı altındakı dağlara. Ətək boyu sürülər döşənmişdi. Çöksüyüb ot deyirdilər. Bir də may çıxandan sonra başlarını qaldırıb baxacaqlar. İndi təzə ot üstündədilər. Səssizcə keç sürünün yanından.
0: Çoban uzaqdan uzağa qocanı səslədi. Ay baba, yolunu burdan sağ. Yaz ağzıdır, bərəkət üstündən ac adlama. Nuru baba döndü gəldi, bərəkətli olsun, dedi. Çobanla çörək kəsdi.

0: Göyürgəni dəhmərlədi. Yarpızlı bulağın üstündə atdan düşdü. Bulağın üstü göyərməmişdi. Qoca başını buladı. Öz-özünə dedi. Hayf, su yerin dəyişəcək. Bulağın göyü kəsilib.
1: Ayaq altında meşəli uzanırdı. Baxdı ki, yox, meşədə səs var. Biraz dinşədi. Hə, dedi, il bərəkətli olacaq. Meşədə səs var.

0: Göyürgə bir göy çəhlimi gözaltılıyıb dartınırdı. Bir ətəyin birində bir güllüyə, bir çiçəkliyə düşdülər ki, göyürgə göyürkəliyi ilə ayaqlayıb keçmək istəmirdi.
1: Bax, burada deyiblər ki, torpaq iyidi atdan saldı. Qoca aşırılıb atdan düşdü. Bir sağına baxdı, bir soluna baxdı. Qaymaq gülü dərdi, bağlayıb yəhərin qaşına sancdı. Hər çiçək bir dil deyirdi. Qoca ötən illəri yad elədi. Ay dili qafi. Getdim gördüm gülgəz köçüb yurdundan. Yaylaq yeri çəmən olmuş, ay olmuş. Sən ağlama, mənim gözəl dilbəri. Dərd mənimdir, sənə nə olmuş, ay olmuş.
0: Elə tezcə də unutmağa çalışdı. Günahdır. Belə güllükdə, gözəllikdə kövrəlmək mi olar? Nəysə, qoca qəhərini uddu. Çalıb oxumaq düşdü yadına. Göyürgə bir deyəndə yaylaqdan indi. Kəndin ətəyində məhərəkə qurulmuşdu. Ortada da bir aşıq gərdişdə idi. Böyüklü kiçili, hamı qalxıb qocaya xoş gəldin elədi. Aşıq da necə deyərlər, sazı bir də sinəsinə sıxıb, bir də zilini zil elədi, bəmini bəm. Aldı görək, bu bayram günlərinə nə dedi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6 faiz edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçı.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbaxı qəbul edib. Qonaq Azərbaycanın həm bu fonu üç, həm də COP29 tədbirlərini yüksək səviyyədə təşkil etdiyini vurguluyub. Dövlətimizin başçısı şəhər salma və azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa təcrübəsini digər ölkələrlə bölüşməyə hazır olduğunu bildirib. Bugün Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında bu fon 3 Bakı standartlarına əsasən gələcəkdə keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun sessiyalarına ev sahibliyi üzrə əməliyyat təlimatının birgə hazırlanmasında əməkdaşlıq eləmək məqsədi ilə niyyət məktubu imzalanır. Sənəd gələcək sessiyalara ev sahibliyi edəcək tərəflərə qərar qəbul etmə prosesinə dəstək olmaq üçün nəzərdə tutulub. Sabah Bakıda dünyanın ən nüfuzlu şəhər salma platformalarından biri olan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası başlayır. Bu Fon 3 BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan tərəfindən birgə təşkil olunur. Mayın 22-sində başa çatacaq sessiya hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunub. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edəcək qonaqlarına həsr olunub. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edəcək qonaqların statistikası açıqlanıb. Təşkilat komitəsindən bildirilib ki, bugünə olan məlumata görə forumda iştirak üçün artıq 182 ölkədən 40 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Belə geniş beynəlxalq maraq şəhərlərin daha təhlükəsiz, inklüziv və dayanıqlı inkişafı istiqamətində qlobal əməkdaşlığın gücləndiyini göstərir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına hazırlıq işləri və tədbirin proqramı ilə əlaqədar Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri və yüksək səviyyəli qonaqların işçi qrupları ilə brifing keçirilib. Bugünkü brifingdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik missiyaların rəhbər nümayəndələri ilə yanaşı xarici ölkələrdən gəlmiş rəsmi şəxslər də daxil olmaqla ümumilikdə 150-yə yaxın xarici qonaq iştirak edib. Diplomatlara tədbirin proqramı təqdim edilib. Tədbirdən sonra brifing iştirakçıları üçün məkan üzrə tur təşkil olunub. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək üçün Kamboca Krallığının Baş Nazirinin Muavini və Torpaq İdarətməsi Naziri Cənab Say Samal, Pakistanın Pəncab Əyalətinin Baş Naziri Məryəm Nəvaz Şərif və digər ölkələrin nümayəndə heyətləri Azərbaycana gəlib. Havalimanında qonaqları rəsmi şəxslər qarşılayırlar. Qeyd edək ki, şəhərimizə xaricdən xeyli sayda turistlər də gəlib. Bəzilərinin təəssüratlarını işləyək.
1: So Sierra Leone, as I said, is a West Africa.
2: Mən Sierra Leone'danam. Ölkəmiz Qərbi Afrikada yerləşir. Ölkəmiz təbii sərvətlərlə zəngindir. Mən BMT məskunlaşma proqramında çalışıram. Digər ölkələrin təcrübələri, o ölkələrdə keçirilən layihələr ilə tanış olmaq istəyirəm ki, ölkəmə qaydanda onlardan faydalana bilək.
3: And this is the first time our country joined the
2: Ölkəmiz ilk dəfədir Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda iştirak edir. Cənub Şərqi Asiyanın ən gənc ölkəsidir. Ona görə də biz başqa ölkələrdən öyrənmək istəyirik. Bakının şəhər salma təcrübəsindən, mənzil təminatı proqramının hazırlanması təcrübəsindən yararlanmaq istəyirik.
4: Mən ilk dəfədir Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda iştirak edirəm. Burada olmaqdan çox məmnunam. Bu tədbirdən gözləntilərim problemlərin həll yollarının tapılması ilə əlaqədardır. Zənnimcə, biz iqlim dəyişikliyinin ciddi fəsadlarına hazır olmalıyıq. İşlərimizi buna uyğun planlaşdırmalıyıq. Biz təbiətə qarşı deyil, təbiətlə birgə işləməliyik.
0: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi WUFON 3 əməliyyat şirkəti ilə birgə WUFON 3 formu çərçivəsində 9 hub və 2 son məntəqə, eyni zamanda 67-dən çox aralıq məntəqə təşkil edib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanından müəyyən edilmiş məntəqələrə 6 tədbir günlərində həmin məntəqələrdən formun keçiriləcəyi əraziyə daşınması üçün 12 marşrut ayrılıb. Xətlərin idarə olunmasını və nəqliyyat

əməliyyatın icrasını 24 saat Aynanın monitoring mərkəzi izləyəcək. Bu məqsəddə 1500-ə yaxın işçi çalışacaq. Bu fon işlə əlaqədar xarici bank kartları ilə ictimai nəqliyyatda ödəniş imkanı, habelə Aynan Maas tətbiqində tədbir marşrutları üzrə funksionallıq yaradılıb. Tədbirlə bağlı daşımalara 150 ədəd Bakı taksi xidmətinin və havalimanı daşımaları üzrə 330 ədəd taksi sifariş operatorlarının tərəfdaşlıq etdiyi digər nəqliyyat vasitəsi cəlb edilib. Sürücülərə xüsusi hazırlığa dair təlimlər keçirilib və taksi parklarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının İkinci əmrəli forumu keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti və Macaristandan QHD nümayəndələri iştirak ediblər. Forum çərçivəsində ilk dəfə Azərbaycan, Qırğızıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Azərbaycan, Şimali Kipr QHD-lərinin birinci əməkdaşlıq forumları da gerçəkləşdirilir. Bugün Xocalı rayonunun Təzəbinə, Badara, Xanabad, Ballıcı, Xanyurdu, Daşbulaq və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndlərinə köç olub. Bu mərhələdə Badara kəndinə 10 ailə 33 nəfər, Təzəbinə kəndinə 10 ailə 60 nəfər, Xanabad kəndinə 9 ailə 33 nəfər, Ballıcı kəndinə 4 ailə 22 nəfər, Xanyurdu kəndinə 4 ailə 18 nəfər, Daşbulaq kəndinə isə 4 ailə 13 nəfər qayıdıb. Ailələr yurt yerlərinə çatıblar. Onlara evlərinin açarları təqdim olunub. Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında müşahidə olunan əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar azalan müvafiq istiqamətdə uçuşları təxirə salınıb. Hava şəraiti stabilləşdikdən sonra reyslər əvvəlki qaydada icra edilməyə davam edəcək. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın qeyri-sabit keçəcək. Yağış yağacağı, dolu düşəcək, dağları isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 17-21, Aran aylarında gecə 13-16, gündüz 21-26.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azerbaycan Radyosu'nda klasik müzik incileri. ...1958. Yılda Mariinsky Tiyatrı'nda sahneye koyulmuş Yıldırımlı Yollarla Baleti'nin ideyasını Garay ve dramaturg Yuri Slanimski teklif edip, Peter Abrahams'ın yazdığı İrk Diskriminasyası dövründe Garederli Leni ile Ağderli Sari'nin kederli sevgi hikayeti hem de Afrika musikisi üzerinde işlemeyi bestekarı maraqlandırır. Bu eser tamaşaçı tarafından rəğbətlə karşılandı. 10 il sonra ise bu balete göre Garayev o vaxtın en nüfuzlu mükafatı Lenin Ordeni ile təltif olundu. Her bir iri həcmli musiqi eserinde olduğu kimi, burada da bir neçə mövzu baletten ayrılarak konser sahnelerine köçüb sevə-sevə ifa edilir. Müəllimlik diplomunu alıp ana yurduna işlemeye qayıdan Lenin, plantasiyada işleyen kızların nəzər mərkəzindədir. Kızlar ona olan məhəbbətini balet diliyle çılgın, coşun rəqsləri ilə bildirirlər. Beləliklə Qara Qarayev, Etirazlı Qızın Rəqsi.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aqil, müdrik, tədbirli, aqil, ağıllı,

Dünyanın möhtəşəm opera evləri, Covent Garden. Böyük Britaniyanın paytaxtında Bow Street-də bir balerina heykəli var. O, sanki qarşıdakı tarixi binaya təzim edir. Bu bina Londonu dünya teatr sənəti mərkəzlərindən biri kimi tanıdan Covent Garden-dir. Binanı 1731-ci ildə James Shepherd və Venesiyalı rəssam Jacopo Amigoni'nin layihəsi əsasında John Rich inşa edib. 1897 tamaşaçı tutumu olan binanın açılışı 1732-ci ilin dekabrında Congreve-in Ali Cəmiyyətdə davranış komediyası ilə oldu. Teatrda ilk illər Handel'in əsərləri səsləndirilirdi. Hətta o, öz orqanını da teatra hədiyə eləmişdi. 1808-ci ildə yanan teatr binasında bəstəkarın dəyərli əlyazmaları ilə yanaşı, bu qiymətli alət də külə döndü. İkinci dəfə tikilən binanın memarı Robert Smirk idi. Wales şahzadəsi 4-cü Georg'un təməl daşını qoyduğu binanın açılışı 1809-cu il sentyabrın 18-i oldu. Yeni teatr 3000 tamaşaçıya Shakespeare'in Macbeth pyesini təqdim etdi. 1847-ci ildə heyətə İtaliya opera truppası da qoşuldu və Covent Garden'ın şöhrəti 1-5 artdı.

Amma teatr Zəfər Çələngini çox saxlaya bilmədi. 1856-cı il martın 5-də binada yenə də yanğın baş verdi. Teatrın yeni binasını Edward Bari İtaliya intibah ruhunda işlədi və Federico Gay 6 aya tikintini tamamladı. 1858-ci il mayın 15-i teatr Meyerbeer'in Guyenotlar tamaşası ilə yenidən fəaliyyətə başladı. ...1946-cı il fevralın 20-si teatr Çaykovskinin 60 gözəl baleti ilə əzəli şöhrətini özünə qaytardı.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al.

0: cesaret el.
1: Çoban Kərəli, Aşıq Cəfər. Zəngibasar bölgəsinin Çobankərə kəndində dünyaya göz açan Aşıq Cəfər 1922-ci ildə erməni qırğınlarından qaçaraq Naxçıvanın Şıx Mahmud kəndinə pənah gətirir. Orada ustad sənətkar kimi tanınıb, adsan qazanır. Arazın dörd yanı sırsıra buzdu. Kimisi gəlindi, kimisi qızdı. Başına döndüyüm ay ala gözlü, könlümü eylədim qaralı kimi. Çoban Kərəli Aşıq Cəfər daha çox dastançı aşıq kimi tanınır. Çoban Kərəli Aşıq Cəfər Ziyad Şövkət dastanının yaradıcısıdır. Şeirləri isə hələ də Çoban Kərə elinin ruhunu qoruyub saxlamaqdadır. Cəfərin taleyi dönməsin tərsə, külək əsib yelkənini çevirsə. İki könül bir-birini sevirsə, onun günahına batmaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Unudulmayanlar. Ələsgər Məmmədoğlu.
1: Söylədiyi bu sözlər uzun müddət tamaşaçıların ən sevimli replikalarından birinə çevrilən, görkəminə görə dünya şöhrətli Adriano Çelentanoya bənzədilən, Azərbaycanın Çelentanosu kimi tanınan xarakterik rolların mahir ifaçısı, Respublikanın əməkdar artisti Ələsgər Məmmədoğlunun həyat və sənət yoluna nəzər salırıq.

0: anadan olub. Ələsgərin atası əslən Güney Azərbaycandan idi. Arazın bu tayında ailə qurduqdan sonra doğma el-obasına qayıtmayıb. Ailədə Ələsgərdən başqa heç kim incəsənətlə məşğul olmayıb. Ailədə 4 bacı 2 qardaş fevralında Bakıda anadan olub. Ələsgərin atası əslən Güney Azərbaycandan idi. Arazın bu tayında ailə qurduqdan sonra doğma el-obasına qayıtmayıb. Ailədə Ələsgərdən başqa heç kim incəsənətlə məşğul olmayıb. Ailədə 4 bacı 2 qardaş olublar. Ələsgər 12 yaşında atasını itirib, 16 yaşından işləməyə başlayıb, alver edib. Gəmidə, zavodda fəhlə kimi çalışıb.
1: Nar var, nar! Güleysən arı, mələsən arı, gəlayım işləri!
0: İlk dəfə Akademik Milli Dram Teatrında Şekspirin qış nağılına, Cəfər Cabbarlının almazına baxıb. Hökümə xanımın, Leyla Bədirbəylinin, Möhsün Sənaninin sənətkarlığına vurulub. Elə o vaxtdan aktor olacağına qərar verib. Anası onun aktor olmasına razı olmasa da,

0: 1980-ci ildə Ələsgər Məmmədoğlu Alan Delon'un da çəkildiyi SSR-i Fransa və İsveçrə istehsalı olan Tehran 43 filminə çəkilir. Amma onun çəkildiyi səhnələrin bir çoxu filmdən çıxarılır. Bu aktora çox pis təsir eləyir. Təəssüflə, bu film olduğu kimi yayınlansaydı, mən bütün ittifaqda məşhur olardım, deyirdi. Aktor özü haqqında deyirmiş ki, mənim utancaqlığım başıma bəla oldu. Heç nə eləyə bilmədim. Abır həya güttüm.
1: Həyətdə aparamışım. Birdən partladı. Partladı. Və partlasa mənə bir şey olma.
0: Ömrünün son illərində rolsuzluqdan şikayət edən Ələsgər Məmmədoğlunun ən çox göründüyü yer şəhər çayxanalarından biri olub. Hətta ondan zarafatla çayxanada işlədiyini soruşurmuşlar. Aktoru ən çox əsəbləşdirən sualsa, niyə maşının yoxdur, olub. Ələsgər Məmmədoğlu ailəsinə, uşaqlarına çox bağlıydı. Qız nəvəsini hamıdan çox istəyirdi. Oğlu müsahibələrinin birində atası haqda bunları söylüyüb. Ailəsinə həddindən artıq diqqət yetirən insan idi. Övladlarına kənardan nəzarət eləməyi bir dəfə məni sinifdən çıxarmışdılar. Atam direktorun yanına getdi. Yarım saatdan sonra gördüm ki, direktorla öz dünyalarındadılar. Nəsimidən, ədəbiyyatdan söhbət eləyirlər. Mən kənarda qalmışam.
2: İbadolla, yenə özünü itirmisən, ha? Niyə uçmuruq, ha?
0: Onun üçün baş və epizodik rolların heç bir fərqi olmayıb. Hansı rolu veriblər, onu da oynayıb. Ən böyük arzususa Hacı Qara tamaşasında Hacı Qaranı ifa eləmək olub. 2015-ci ildə 69 yaşlı aktor televiziya verilişlərinin birində qonaq olarkən qəfildən halı pisləşir. Aktoru evə gətirəndə hər kəs elə bilir ki, insult keçirib. Ertəsi gün müayinə olunanda məlum olur ki, qara ciyərində şiş var. Xəstəlik cəmi 40 gün çəkir. Ölümündən əvvəl kitab oxumaq istədiyini deyir. Bir dəqiqədən sonra elə əlində kitab dünyasını dəyişir. Ailəsi son ana qədər xəstəliyini ondan gizlədir. Ruhu şad olsun.

hani bağışla. Bağışla beni.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Radionun tamaşa salonu. Hörmətli dinləyicilər, bu gün sizə xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun Gəlin Qayası povestinin radio tamaşasını təqdim edirik. Povesti radio üçün

0: Şair dramaturq İskəndər Coşqun işləyib.
1: Göylərə baş çəkən uca bir qaya, az qalır toxuna ulduza, aya. Başının üstündə lay lay bulutlar, ah, onun nə gözəl bir görkəmi var. Elə bil əsərdir, canlı bir əsər, nə boran, nə tufan etməmiş əsər. Dayanmış vüqarla nə vaxtdan bəri, yola sala sala qəri.

0: Bu nə dəhşət, bu nə fəlakət. Nə yaman dəyişdi birdən təbiət. Az qalır uçulub tökülə dağlar.
1: Deyəsən qorxuzdum səni, Gülbahar. Heç qorxub eləmə, sənəm qarıyam. İstərəm hər dərdə qəmə yarıyam. Yoxsula var dövlət, sonsuza evlad. Kimə bu dünyada vermədim nicat? Sən də dərdlərini aç mənə bir-bir. Hər şeyin əlacı əllərimdədir.
0: Cəmaldır dünyada ən böyük dərdim. Mən ki, öz könlümü bir ona verdim. Ayrılıb getdiyi bir həftə olar. Ancaq nə sorağı, nə xəbəri var.
1: Aha, belə söylə. Təsir özündədir. Özündə inan.
0: Necə?
1: Bəli, axşam, səhər gözlədiyin daha yetər. Çox cavansan hələ gözəl, özünə bir günahla gəl. Bir də Cəmaldan nə çıxar, nə dövləti, nə varı var.
0: Sən nələr deyirsən, nələr ay qarı. Dərdimin üstünə dərd qoyma bari. Onun nə təqsiri, bu buyruqdur. Ağanın sözündən çıxarmı yoxsul?
1: Yoxsulun gününü görə-görəsən, bəs neçin özünə cəfa edirsən?
0: Neyni, varlanmaq asandır,
1: əlbəttə asan.

Maldan ötürü dərd çəkməyə dəyər. Uca boy, şirin dil, gəlimli sifət, noksansız yaradıb onu təbiyyət. Hələ şirin səsi, şirin nəfəsi, tamam valeh edir dinləyən kəsi.

0: Bir həftə çöllərdə dolaşıb müdam yüzlərlə qırqovul, kəklik vurmuşam. Bu qədər şikardan sonra o gerçək hər bir təvəqqəmə əməl edəcək. Bir də ki, Gülbahar, deyirsən yəni ana yanında da sındırar məni? Yox, yox, anasını sevən bir oğul bütün analara mehriban olur.
1: O kimi sevir ki özündən qeyri? Xatalıdır, qayıt bu yoldan geri.
0: Yox, yox, yolçu yolda gərək.
1: Yaxşı, yox. Ey Tanrı, sən özün bizə kömək ol. Mən də kimsəsizəm, o da kimsəsiz. Birlikdə şadlanıb,

0: Susub tamam baş üstə lap lal olaram.
1: Ancaq
0: canım gözüm Eyxan, ağ bir çəyə qara yalan yaraşar mı deyim bar?
2: Çağırtdırıb ağaları tez yerinə çatam gərək. Haqlı haqsız kimdir görək?
0: O tamam başqa söz, başqa bir tədbir.
2: Qapıcı!
3: Bəli xan.
2: Durma görüm bir. Tapıb ağaları tez gətir bura.
3: Baş üstə ey xan.
2: Qarı?
0: Bəli.
2: Sən hara?
0: Qoy mən də gizlənim, tək qoyum sizi. Bir yerdə görməsə yaxşıdır bizi. Möhkəm ol. Sözündən çəkinmə ey xan. Qəlbin yumşalmasın yalvarışlardan. Hökmdar olanın belə qayda var. Bir əli tikəldər, bir əli yıxar. Hələlik mən getdim.
4: Bəlkə yalan deyir qarı bunları. O ki qardaşımın son yadigarı.
2: Bəlkə də yüz ölçüb bir biçmək gərək. Yox, o qarı deyil, mələkdir mələk. Neçə yol keçirdim onu sınaqdan, dilindən çıxmayıb hələ bir yalan.
3: Böyük, buraxın gəlsin ağalar.
2: De gəlsin, onunla vacib işim var.
3: Baş üstə, bu saat Eyxan.
5: Xoş gördü Yamican.
2: Hələ bir dayan. Bura bir saraydır, məndəki bir xan.
5: Neybi, xan olsun.
2: Baş aparma gəl. Cavab ver sözümə hər şeydən əvvəl.
5: Buyurun.
2: Nə oldu?
5: Cəmal mı?
2: Bəli.
5: Eyxan, inanın ki, burdan gedəli, hər bəndi, bərəni gəzib dolaşdım. Neçə düzdən gedib.

0: Ruhum, bu bala ceyran sizə ən sevimli baxşişimdir. Necə də gözəldir, hələ baxın bir.
1: Mərhəba, mərhəba, çox olsun tayın. Yoxdur bu mahalda, bu eldə tayın. Başqa nə var, nə yox? Cəmal, söylə görək, çəkinmək niyə? Bəlkə ehtiyacın vardır bir şeyə.
2: Dünyada varım yox, bircə balam var. Ana balası ilə təsəlli tapar. Qul xatasız olmaz, ağa kərəmsiz. Əgər ki, razılıq versəydiniz siz...
1: O nədir?
2: Gülbahar.
1: Belə söyləsən, Cəmal, bunun üçün mü də çəkinirsən? Sənə qurban olsun, nədir ki bir qız?
0: Sağ olun, təvəqqəm bu idi yalnız.
2: Ay oğul, demədim, demədim mi mən? Xan əməl edəcək hər nə istəsən. Sağ olun, indi də gedib biz gərək toy üçün bir qədər tədarik görək.
1: Yox, yox, hara belə, tələsmə Cəmal.

0: Salam təzə bəy. Toyun mübarək. Bəxtə ver yaşa.
1: Buyurun başa.
2: Buyurun başa.
1: Çal təri. Hərçi qardaş. Pərdədə ərin oynasın. İndi də yavaş yavaş bəylə gəlin oynasın.

0: Onlar oynadıqca xan alovlanır, elə bil gözləri od tutub yanır. Gəmirir qəzəbdən dodaqlarını, oynadır tiyədə barmaqlarını. Pozulur dincliyi, qaralır qanın, süzür kinli-kinli qızı, oğlanı. Toyu dağıtmağa fürsət axtarır. Tablaya bilməyib, dözməyib axır, musiqinin şirin yerində birdən ilan vurmuş kimi qalxır yerindən.
1: Dayanın! Mənim bu məclisə bir sualım var. Bəxşeyiş tək olar, yoxsa cüt olar?
2: Əlbəttə cüt olar.
3: Nə olur?
1: Cama, gətirəndə ceyranı bəssən, bunu soruşmadın özün-özündən?
4: Neyim, tək idi. Olsaydı, yəqin...
1: Onda heç onu da gətirməyəydin.
4: Xan, bu söhbətiniz qalsın sonraya. Qoymayın inciklik düşsün araya.
1: Nə dedin? İnciklik? Qoy düşsün. Nə qəm? Sənin tək gədadan inciyəcəyəm.
4: Mən gəda deyiləm.
1: Aşa parma kəs. Gədalıq deyilmi bu işlərin bəs?
4: Doğrusunu bilmək istəsən əgər, xana da yaraşmaz bu hərəkətlər.
1: Son sözümdür. Unutma bir an. Mən dönəndə eləm öz qararımdan. Ya cüt olmalıdır gətdiyin ceyran, ya da ki, anladın?
4: Anladım, ey xan.
2: Bunun nə davası? Ay xan, nə zərər? Gedib birini də tutub gətirər. Eləmi, ay cama, de ki, baş üstə. Ey xan, ceyranını səndən nə istə?
1: Özü cavab versin. Verməzsə əgər, qoymaram bu toydan qalsın bir əsər. İndi sözün nədir?
4: Mən bir ovçuyam. Günlərim çöllərdə ötüşür müdam.
1: Bax belə, mərhaba, əhsən.
4: Sabaha qədər bir ceyran da tutub gəlləm bir təhər.
2: Birdən tutmadın?
4: O zaman nə qəm? Bir də bu mahala üz döndərmərəm.
5: Sən nələr deyirsən?
4: Dayan, Gülbahar. Ancaq mənim də bir başqa şərtim var.
1: O nədir? De görək.
4: Bu şənlik gərək uzansın sübhə tək.
1: Razıyam. Neynək? Hələlik, mən getdim.
4: Gözəl Gülbahar, yenə də qoyuram səni intizar. Kim bilir, başıma nələr gələcək? Onun mu, mənim mi eşqim güləcək? Yox, yox, əgər ömrüm geçsə də bada, heç kimə vermərəm səni dünyada.
5: Yox, mən də gedirəm səninlə, Cəmal.
4: Əzizim Gülbahar, gəl sən burada qal. Bəysiz qoysam da mən gələn dostları, gəlinsiz qalmasın toyumuz var.
6: Get, bala, heç qorxub eləmə birdən. Mən səni aciz yox, qoç böyütmüşəm. Axır sözünü də kəs xanım. Görək, sonra...

0: Hoş geçecek burada günün. Dersdir əzaba dözdüyün. Yediklərin, kişmiş, noğul. Hançum doğub bir oğul. Sən dəli əhtanası tək yaşayarsan.
1: İçir gözümdən ifritə. Kim dözər bu cinayətə? Məni bihuş edən yerdə düşəydin səni dərdə. Yalvarıram sizə ey xan. Tez buraxın məni buradan.

0: Arı, heç dinmirsən. Hanı cadular? Səninki bu işdə çox səriştən var.
1: Cadıda nə günah? Görmürsünüz bəs? Onun üstəsindən Allah da gəlmir. Cəmaldır, Cəmaldır. Neyim aman? Baş götürüm, qatsam yaxşıdır burada.
0: Hə, demək bərk ayaqda atırsan məni. Yox, buradan bıraxan deyiləm səni.
2: Mən öz şərtimizi eylədim əmər. Sən də öz sözünün üstündə dur gəl. Gülbahar buradadır, deyir el oba. Nə qədər araya düşməyib dava, mən ceylanı verim, sən Gülbaharı.
0: İndi qaçıb getdi o dağ yuxarı.
2: Niyə qaçıb getdi? Deməzsən məgər?
0: Sənin gəlişindən tutunca xəbər.
2: Məndən gizlətməyin, söyləyin açıq.
0: Heç bir şey bilmirəm, mən bundan artıq.
2: Bilirsən, de görüm hanı Gülbahar, hanı həsrətilə yandığım o yar.
0: Dedim ki, bilmirəm.
2: Gizlətmə kəllat, belə qalmayacaq bu fitnə fəsad.
0: Getirin buradan.
2: Bir bunu görməzsən, bir bunu yalnız, daha səndə deyil ixtiyarımız. Açın qapısını o daş zindanın. Min müsibət görmüş neçə insanın gülsün gözlərində var kayına. Yıx, yıx yuvasını, yıx bu xanlığın, söylənsin dillərdə qəhrəmanlığın. Axala, sənsən.
3: Bəli, mənəm, mən. Bilsən nə çəkmədim xanın əlindən. Onun vicdanı da, qəlbi də qara. Mən də səndən ötürü salındım bura.
2: Qardaşı oğluna yanmayan deyin, yadın mı halına yanacaq?
4: Çətin, çətin!
0: Mənim işlərimə qarışma!
2: Yetər! Mənə Gülbahardan ver görüm xəbər.
5: Dinliyin, ey xan!
0: Səni kim çağırdı? Açıl başımdan!
5: Heç kim çağırmayıb, özüm gəlmişəm. Hər şeydən ağırdır çəkdiyim bu qəm.
0: Yaxşı, sözün nədir? Tez qurtar biraz.
5: Böyük xan, qışlağa bir çatar çatmaz. Qoy baxıb düşmənlər gülməsin deyə özünü qayadan atdı dəriyə.
2: Kim atdı?
5: Gülbahar.
2: Necə? Gülbahar? Nə deyim, nə deyim əğyar? Söylə harda qaldı, harda vicdanın? Tükü baxıtsam da halaldır qanın.
1: Ax, nedirsən?
2: Qılınçdan soruş.
1: Dəli mi olmuşsan?
2: Al, qoca bayquş.
1: Al!

0: sizdən gülbaharı görən oldum. Siz ey həzin səsli durna qatarı, uçub gedirsiniz hayana sarı. Bir qanat saxlayın, bir deyin barı, sizdən gülbaharı görən oldum. Siz ey əyri yollar, dolama yollar, nə arzuya yetdim, nə kama yollar. Danışın, nə olar, dinin nə olar. Sizdən gülbaharım, nə kama yollar. Danışın, nə olar, dinin nə olar. Sizdən gülbaharı görən oldu mu?
1: Haradasan ay Cəmal?
0: Odur, özüdür.

0: Əllərimlə sağaldan gərək.
1: Artıq keçmiş ola. Ağırdır yaram.
0: Bir gözünə gəl. Aram ol, aram.
1: Daha nə gücüm var?
0: Gərək.
1: Artıq keçmiş ola. Ağırdır yaram.
0: Bir gözünə gəl. Aram ol, aram.
1: Daha nə gücüm var? Nə də qüvvətim? Solur qonçeykən ilk məhəbbətim. Cəmal, xatırlasan sən ağacam məni. Baxıb bu qayaya anarsan məni.
0: Yox, yox, elə demə, elə Gülbahar. Qoyma baxıb gülsün halıma ağyar. Yumup gözlerini.

0: elvida ey yar.
1: Göylere baş çeken uca bir kaya, az kalır toxuna ulduza, aya. Başının üstünde lay lay bulutlar, ah onun ne gemli bir görkemi var. Elə bil əsərdir, canlı bir əsər. Nə boran, nə tufan etməmiş əsər. Dayanmış vüqarla nə vaxtdan bəri, yola sala sala qərinələri. Uğursuz bir sevgi, nakam məhəbbət, onunla bağlıdır neçə rəvayət. Dünyada heç bir şey adsız olmadı. Gəlin qayasıdır onun da adı. Elə doğrudan da yetirsən nəzər, üzü ağ duvaqlı gəlinə bənzər.
2: Siz xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun Gəlin Qayası povestinin radio tamaşasını dinlədiniz. Əsər

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada.

dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bilirəm ki, hara getsəm, yenə mənim.

0: Onlar məscidi. Onlar məscidi Maştağı qəsəbəsinin Seyid İbadağı küçəsində, keçmiş bazar meydanının yaxınlığında tikilib. İbadət məkanının 17-ci əsrdə inşa olunduğu bildirilir. Dindarlar bu ocağın təmirinə həmişə diqqətlə yanaşıblar. Dini tarixi abidənin üzərindəki kitabədə məscidin 1813-cü ildə məhəllə sakinləri tərəfindən təmir edildiyi göstərilir. Onlar məscidinin 500 kvadrat metrlik ərazisi var. Məscidin özünün sahəsi isə 250 kvadrat metrdir. İbadət ocağında 250 nəfər eyni vaxtda namaz qıla bilir. 1841-ci ildə baş verən zəlzələ zamanı Hunlar məscidi dağıntılara məruz qalır. Ata-baba mirasına qayğı ilə yanaşan kənd sakinləri 1875-ci ildə məscidi yenidən təmir ediblər. Əsrlərə və nəsillərə şahidlik edən Hunlar məscidinin 23 metr hündürlükdə minarəsi var. Məhəllə ibadətgahı olsa da Maştağı Cümə məscidindən əvvəl ucaldılıb. 1939-cu ilin məlumatında yazılıb ki, o vaxta qədər Maştağıda 36 məscid və 4 pir olub. Həmin dini abidələrdən bir qismi Sovet hakimiyyəti dövründə sökülüb. Keçmişimizdən soraq verən belə dini tarixi abidələrimizin üzərindəki ilahi nur çox qaranlıqları aydınlataraq bugünümüzə qovuşdurub. Elə Maştağının Hunlar məscidi də dini mənəvi saflıq abidəsi kimi bugün iman əhlinə xidmət edir.
1: Abidələrimiz

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.